Please, da propitius pacem in diebus nostris, ut opa misericordiae tua duty, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem aliquo vobis, pacem meam da vobis, ne despecias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce Augustei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Domine nos dignus, vites protecto meo, sed tantum digredo, et sana vita anima mea.